0: pri Purgerici.
1: Ovo je Purgeraj Radio Sljemena, modna savjetnica i voditeljica turističkih ruta Alma Premerl Zoko je naša današnja gošća. Čuli smo Purgerica čak u sedmom koljenu. Evo za sve one kaj stalno broje krvna zrnca i ne daju da su purgeri oni kaj tu dugo žive ili da su barem rođeni, nego traže baš da je to dosta loza, dosta koljena. Alma ima statjene strane čak 7 koljena. Kak ste to zbrojili?
2: A nemam pojma, nemam iz starog, tako da nemojte me uzimati za riječ, da li sam 6 ili 7, nemam pojma.
1: U svakom slučaju više od 3.
2: Umro mi je i stric kog bi isto voljela pitati, tako da ne znam. Ono,
1: od kud je majka?
2: Mama mi je iz Banja Luke.
1: Aha. Onda je moralo biti malo i neke druge energije, ipak i bosanske krvi u tebi, Alma.
2: Pa je, moram priznat, moj sta, to je tako smiješno kad se kaže da se zovem Alma, odmah jesi iz Bosne. Znači, onda kad kaže mama mi je iz Banja Luke, aha, dobro. Ali zapravo, moji su se starci upoznali nakon...
1: Ali malo te prezime za riba. Premerl je ipak odlično prezime.
2: Ali hoću reći kako su se moji starci upoznali na koncertu od Olivera, kad je Oliver promovirao singlicu Magdalenu. I ja sam zapravo trebala biti Magdalena, izvorno. Ali onda kad sam se rodila, sam se toliko drečala, valjda da je cijela Zajčeva zala da sam stigla na svijet. I toliko sam bila crvena kad sam vrištala valjda, a tad su se naravno švercali sokovi iz Mađarske od jabuke. Na tim sokovima je pisalo Uj Alma, jer je to bio sok od jabuke. I tak je sestra medicinska dala mami mene i rekla, evo vam vaše jabučice. I tak sam ja, onda se stari sjetio da negdje je bila Alma negdje u nekom koljenu i tak sam ja, eto, Alma. Ali mislim, ne mrem zamisliti da se zove Magdalena, evo, stvarno ne mrem, možda bi bila potpuno drugačija, jer ovak sam bila svoja od, valjda od vrtića. Znači, trebala sam ići u jaslice, stari me ubacio u vrtić jer me nije htio voziti u Kozari Bok jer smo stanovali na ravnicama i tam je bilo vrtiće bio, ali nije bilo jaslica. I stari me tesao da prohodam prije, to su svi pričali kak sam bila napredna jer me on htio gurnuti zapravo u vrtićku tu grupu. I odmah se znalo da je stigla Almica i mala Almica i eto tak da sam bila prepoznatljiva od malih nogu baš zbog toga što imam malo drugačije ime. A Buraz mi je Darko, on je trebao biti Danko zato što je neki Danko Premerl, tatin stric, igral nogomet i onda je stari htio da to bude Danko. Mama je htjela se zove Simon i onda je ja Darko i onda smo vlekli 3 papirića i eto, Darkec.
1: Izišli Darkec.
2: Da, eto.
1: Dobro, imali ste, koliko sam shvatila, lijepo djetinjstvo, bogato, jesne, sadržajno u Zagrebu. Jeste se kaj nadobivali kušlecov?
2: O, da.
0: Kušlec.
2: Da ti budem iskrena, kušlace sam počela vrednovati tek kad sam postala cura, kad su me počeli kušlati dečki. A oni kušleci kad sam bila mala od onih teta koje te zasline i oni koji ti daju valjda kad te prislone usta na lice, valjda 10 kušleca odjednom, to mi se baš nije sviđalo. Uvijek sam se brisala.
1: Aha. A to su obično bile neke familijarne prilike i to od šire familije, jel?
2: Ma joj, svi redom su nas kušlali. Kuš od susjeda do, mislim, baš kad se sjetimo ovak, baš su nas puno ljubili. Sad se više djeca ni ne daju ljubiti.
1: Da, došlo je tako vrijeme. A i korona je poremetila odnos.
2: Ma ne, odmah djeca, kad se rukuju, kad se naslone, odmah ti stave tak da i ne mreš poljubiti, tak stave položaj glave. Tako da, lijepo je bilo to odrastati. Ja uvijek to kažem, mi smo odrasli u zgradi u kojoj je svako znao ko si, što si, koje su tvoji starci. Ako napraviš neko sranje s oproštenjem, znalo se da prije nek što starci dođu s posla, da si ti već zapravo nagrebusio, jer su svi već bili spremni šta će reći starcima i morao si biti u dobrim odnosima sa susjedima da te baš ne otkriju uvijek.
1: Fora mi je čuti da je tebi kušlec najnormalnija riječ, prema tome koristiš ju.
2: Da.
1: Imaš ju u riječniku? Je li imaš s kim tak pospominjati?
2: Pa,
1: tvoj Slavonac Zoko, ja ne znam je li bi on mogli znati kušlec.
2: Ne.
1: Ali mama vjerojatno. Okolina, da?
2: Da, mislim... Rekla sam ti, nekad neke riječi ti jednostavno su uvriježene i one ti, evo sad kad si me pitala za kušlec, pa ne znam kad sam zadnji put zapravo rekla kušec. Uvijek kažem pusek, pusa, la la la i to je isto nekak zagrebački, ostalo je, ne kažem poljubac nikad. Ne? Tako da ima neke stvari koje možda nisu mi toliko uvriježene, ali s druge strane neke druge riječi koje možda su tipične zagrebačke, ono, eto, izlete i čak iz Nikolinih ustiju.
1: Kaj ti se čini? Kak je zagrebački kajkavski danas?
0: Kaj naj?
1: Imamo ga, nemamo ga, gubimo ga ili ga bomo unapredili?
2: Gubimo ga, pogotovo zato što klinci sve više teže životu vani. Puno klinaca čim dođu na treću godinu faksa gledaju kak će ići na Erasmus, da će negdje otići. I onda kad odu, onda se već to kao da neki ono čarobni štapić učini to da se sve to izbriše i da su svi postali nekako Europejci. Ok, mi jesmo metropola, mislim, ja zagovaram na to da moramo biti otvoreni i da sve skupa bude europski, ali nemamo više tu osnovu koju sam imala ja kad sam studirala. Znači, ja uvijek kažem, ono, mi smo studirali po zagrebački. S nama su studirali cure i dečki iz Šibenika. Oni su bili Dalmatinci. Znači, udala sam se za Slavonca. To se sve uvijek znalo od kući. A sad je postalo sve globalno. Zapravo, i tako se izgubilo i ta zagrebačka priča se isto tako izgubila.
1: Je li ima neki posebno iz kajkavskog, zagrebačkog, ne nužno, ali zagrebačkog, kaj se tebi osobito dopada? Kakva riječ, kakav stih, bilo kaj?
2: Ma, znaš šta, meni je toliko fora riječ zbigecan.
3: Pa to i paše pod tebe. Znači, gledaj kaj si došla zbigecana, čovječe.
2: Ja, to čuje, znači, ja sam to analizirala, kaj znači biti zbigecan. Znači, iz koje je to priče zapravo? Onda kad sam počela to malo kao njemački, malo kao ulaziti u terminologiju tog izraza, zapravo sam skužila da je najbolje to lijepo uzeti pod svoje. I da se to pravi Zagrebčanci će znat kaj znači zbigecan, a zapravo tak je moćna riječ kao i neke druge ono riječi iz nekih drugih jezika koje ne smiju nikad umrijeti, evo to ću reći.
1: Alma, kak bi voljela da izgleda Zagreb u budućnosti?
0: Se razme.
1: Rekla si da gubiš tih zagrebački purgerski, a da bi voljela da bude drugačije. Kak bi to trebalo biti?
2: Ja bih voljela da neko uzme kist i da oboja za početak sve u bijelo. Da se malo sve osvježi, pofriška. Evo, pogledaj sad, mi tu sjedimo i ja cijelo vrijeme gledam kroz prozor i mislim si, Bože, kak su, znači, ovo kaj je novo je svemirsko, a ovo kaj je staro je fakat staro, ali to nije, mislim, to se gradilo kad sam ja bila klinka, a kad sam ja stara, nisam i ti, kad smo mi stare. Tako da, izgubilo se ono što je bilo prepoznatljivo. Znači, zgrade su postale više, što se meni ne sviđa. Znači, ako su već više, onda nek budu utopljene u neko zelenilo. Znači, mi ipak živimo ispod planine, kad se pogleda. I da smo bilo gdje u svijetu, taj grad bi disao drugačije. Tako da, evo, pozdravljam to kad se vozimo s biciklima više. To je super. Jer se nekad nije smjela, znamo i sami. Mislim, ono, čim izađeš iz grada možeš se voziti sam po ulici. To su ti tak starci rekli. A sad se vozimo po cijelom gradu. Evo, to je veliki plus. Ali s druge strane, puno je toga što je minus. Jer evo, kao da su se svi arhitekti koji možda nisu bili odlikaši na faksu, eto, odlučili tu nešto graditi. Nek mi niko ne zameri.
1: Alma, znaš kaj? Tek smo se sastale, već se moramo rastati.
2: A je.
1: Ali to ti tak ide u našem purgeraju, di se dobro zapripovedamo. Prije nego kaj otideš doma, moram te ipak neke pitati. Ti si ipak modna savjetnica. Kaj bi se u Zagrebu nosilo ove jeseni i zime?
2: O, znaš kaj, ova jesen će biti baš zanimljiva. Dolaze u fokus boje, što znači da će se na gradskim ulicama vidjeti smeđi, kaputi, bordo šeširi, rukavice. Evo, pozivam ljude, kak ti kažeš, i do tepenke, i do tepence, i prave Zagrebčance, da ove godine stave šešire na glavu. Evo, vratit ćemo malo zagrebačkog štiha. I kožne rukavice, koje su dva modna detalja koja se vraćaju u velikom stilu. Velike kapute, čak i bundice, koje ne moraju biti naravno prave, volimo život. Znači, ali ima jako puno tih rješenja koja izgledaju kao prava. I s druge strane, da se nose komadi koji nisu nužno iz izloga. Iako je Ilica uvijek bila mjesto gdje su se škicali trendovi, ono gdje ideš gradom i to je, znači, od prve plaće ću si kupiti to, a od druge plaće to. Ali ono kaj je u izlogu je danas ono što je na Instagramu i na Fejsu i na svim mogućim drugim medijima, a ne želimo biti isti, nego baš drugačiji i prepoznatljivi. Tako da, evo, tvoj šosek, moja haljina, moje štikle, znači tvoje naušnice, sve je to drugačije od svega i to je stvorilo današnji naš stil i tu zbigecenost koju mi nosimo svaka za sebe. I to je ono što Zagrebu treba i što Zagrebu treba zapravo staviti u fokus, a ne sjediš na kavi i vidiš tajce i crop top ili tajce i majica, znači, a došao si u grad i na špicu. Ljudi, to je modna scena ipak na neki način. Ili u 12 sati u subotu šljokice i krzno hello.
3: Alma, još nam fali na sve ovo samo jedan dimnjačar.
2: O da, isto kako mi je žao da je otišao, već sam se pozvala, bila na njegov 100. rođendan, rekla mi je da dođem. To je bio isto jedan zagrebački kicoš, poznavao je mog starog i često su pričali o štofu koji se kupuje u Trstu za dobre sakoje. Znači, evo, ovo je omaž Jimmy-u, koji je bio toliko jedan divan zagrebački dečec koji je, evo, ostavio puno toga. Gledala sam danas koji raspon pjesama imao, ali evo, jedna onak malo kinky pjesmica neka završi ovaj današnji naš razgovor.
1: Modna savjetnica i voditeljica turističkih ruta Alma Premerl Zoko obogatila je današnji Purgeraj Radio Sljemena. Alma, fala ti lepa i servus.
2: Servus, vidimo se, baš mi je bilo lijepo.
0: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živjeli!
4: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
5: Da, ko telefona.
4: Kaj bi mogli dojti k meni? Pečka mi se zaštopala, znate?
5: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
4: U Vlašku ulicu.
5: U Vlašku ulicu? A ja bi lepo prosil, a koji brojček?
4: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
5: Aha.
4: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
5: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: Štefek, ti vrak jedan, baš te razmeš v posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj zatreba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj Štef, a mogla bi dati očistiti već tu peć, konačno.
2: Burgeraj.

0: to radiš, kume?
1: Vežbamo, kume. Probamo za film.
2: I sve ono što je snimljeno sada, jednoga dana će biti prošlost, pa prema tome film i dokument o prošlosti, pa prema tome onda može i nešto poučavati one u budućnosti.
3: Licem u lice. Emisija o filmu.
4: Lijep pozdrav, ja sam Ivan Žaknić, vaš sam domaćin u ovih 25 filmskih minuta Hrvatskog radija.
2: Prema tome, onda može i nešto poučavati one u budućnosti.
3: Licem u lice. Emisija o filmu.

Na Banja veče, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Ej, da je ne bi neka pahulja valjda smočila.

Jo znam da oni ima lučnih od mene. Za njih i za mene. Mama, jo sam lud od početka do kraja. Evo ga, za šorti, sve što je, evo ga, sasvim mira.

dok bil sam još tolike mlad, da pameti nisam imel ni male, da skamenem aute v šajbu sam gađal, da v čista hlača po njive sam tekao.

0: rakija.
1: O da, krumpira gospođa.
0: Čekam venen.
1: O da, krumpira gospođa.

0: strašno čudan film.
1: Želim letjeti.
0: Ruke su mi od olova, misli čisti spin. Gledao sam pitanje.

Dupe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. To sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina. Hej.

poplave i požari, anđeli ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svom večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordon Perava Pišta. Doći tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poslanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.